piše Polde zgujde i radio. De jame, pa nog šihta, sen kolni bav. En krat po su mi nog šihu paru. Kme prk mandacu jam,